0: Jesus. Se sele wura de tumi bi toso wo hia se bo sumi we ekoyie ma wo we die ope wo mpe wo obeye ope wo bo sumi ope wo mpe wo obeye tu pese ye bompa ye ma me gine wura de anwo de me nya nka me bompa ye ma dodo na
1: Jesus
0: me bompa ye ma dodo na ene me bi license n tempa ene wo wo timi bia anka bo modern se me timi bompa ye ma Pompai ma wana wensi di na bedura sisi ya Ti usube timi di wode na ba Mesube timi asende 19, 29, 39, 49, 59 Usube timi di wode ya ba End with the number 9 End with the number 9 0598 530994 Kase urate
2: Urate
0: Obione kabi kase urate
2: urate
0: enanaji
2: enanaji
0: me kato me so
2: me kato me
0: sabo sumi we
2: sabo sumi we
0: niemapa
2: niemapa
0: ena me hu
2: ena me hu
0: enshira
2: enshira
0: ena me pija
2: ena me pija
0: mani mu wasa
2: mani mu wasa
0: urate
2: urate
0: adie biara
2: adie biara
0: odie die me mu
2: odie die me
0: enshira biara
2: enshira biara
0: odie atome so
2: odie atome so
0: urate
2: urate
0: na bosumi we
2: na bosumi
0: ena ne hu adie
2: ena ne hu
0: emre mu mame
2: emre mu mame
0: ewo yesu
2: dere
0: mu bi wanabo ba
2: lera